Vox nostra te Domine humili per deprecedum, ut Domini ce resurrexi unii sanctiemis